0: ntimi ntono eto me be ya me timi transi di bisa mu se se bi o ye ye ma ye wo kunu ye wo mpra se wo hu sex ya no o mu ye dan mu yi ntimi ko be mi enu ami mi ensa na nan kra nto azu se na awotwe ntimi enye sa de no eti ye nua no bi no e die ben power no mu wa wo mu timi jide agi dan etna no ememe 50 kra ba o mbese wo mu mitimi twin sa de no ha na me ya mintimi ntimi ho ase ba se meti o mu ase so a metime hu se bibi na akoka papa se ka akoka papa because who timi ni sa na be me bia ba no agi no be me bia ba no agi no be ano odene e de mame oh ye wade bia ho ho bia e she nipa so e me nipa ntimi de ne ho nipa ntimi wonye free e wona bra bom oh wo se ne brother ene de sa de wei e de eye no onu o enya botin suni eye wonua woni fi mame ba me ko papa ko ene wo de sa de wei eye no ne ne tenaye e fa ne to sa na wudim o fa ne to no zo a no ama ne sika e bia se ese sika de e kata bibia so e ti akwa ne na gise ne nua no men se sika no e boa no e men timi di bi ko school wonye bi to aduane di e ti de bia no no nua no wode ne fa sa kwan ne so no o men sika e ti wonyi ne ye no ade no ne ne ho aba ba ye pe e ti wode ne ho ne ho hu bia betenam a kire se se wu se wo ye lose nko ade a wo betimi no aye sa ade no e ko ba ne sa na kye se ono zo so no ne ho ato no ne na danfu yo bo ne maami amane no waye ade papa e fi se nya nkwada nyina enye mrante nyina no ba ko shia sa ade wo ye a wo betimi aka kye ne maami mpo na danfu bi wo ba ka kye se wo ye John na wo de wo baba senzeze abrante etimi ka kye ne maami se kwai se na no yonko bema na danfu abrante e pese wo de ne fa so otimi ka kye ne maami e ma maami ne zozo no otu ni ba ne fo e ba ne so tie se kanye sa ade a kesa mne kan ba ne zozo no on zozo adane sa gay bi eni nti no to mre bi a ye ne ma no nya fine ye be ye mba no e na ye ma no so ye be mu a mom ka se bi a ye fifi mu nse mu bebrebe ye pese ye hunu bi bi ti mu ka ne ye zozo no ye tu mu fo se de be ya mu so betimi ade mu e ti asem we ye nyansa ye fense nyansa sua ya ye sua nyansa e wom obi di ade bi be ye na na se wo mpa bi e wonum ka se mpa me nye so ka se wo nya bi bi ni wa obetimi di aye obi mu na mu wo anka na show mu no fo no fo ne ade sika de do do wa na na obeto mre bi no na asem ato abrante me bona ba so se wo bo de ma me amane
1: ti yeba na yane rekuni komra ba ofo ha na ofo nso fa na de emra yenyi we mfiro sabe de ye rock royal enterprise omo enso ewa ha yane omo eni komo tew na yemre sisia
2: na yeba eni akwanya modi amame meche kwajo rekun royal enterprise produce rekun eba mesa edoyi mu ana yane mu ebekasa programming anoye shi pa na monfo ya som fem ye na yen ton druka kra ne ento aso mediani enkwasifo nyina doctor medi enchi apiesie e ma uruma kalikofo e mene wafo nyina ka chiro mu se enu me ne ba Christ na sunvie enka uruma mfo e mene wafo nyina wose enka sunsum enu me ne ba tampa wote ase ampa e ye made ye nyina sofo reko na anopai se woni mehie mu a na medi aduro na ebre wo pa medru amaye a ye friend no reko heba misa reko heba misa edru yi no kwasem ni e abadwa so obibia wo drugstore heba pharmacy wo kwa wo so wo pe okurasi ni edru reko heba misa no ye bonim nane se okurasi ni no edru fa ye number yi na me wi a frɛ me ba bia wo bia wo pe bia to no na watimi afremi enye biato numbers no eye 0244 47 00 67 number abetim di enya rekon heba miseni biato enye biatu no eye 0244 47 00 67 edrei ye yema wane wo sisi yale uwo sisi yale na onum rekon heba miseni bia ebe bua opa masisie na ya wo ya no ebe ko ama ho ato wu akoko afifi ewo kokobu nanu ukwa toilet ya uhu moja uyemu te tim na kuku na tina usuwa cheno ukwa wasope wileku heba mesa ya bwone mlanese ukurasi ninu edru na wileku heba mesa hii ni kwa se mse se unuma ebuwao esi esi u ema sese kuku biye hao no na eko afe mwa mwye juma ewe uyem uye juma ejuma jen pa ejuma jen unya wileku heba mesa numpe na hotwa yedei aba eno ene medwe edanso pa eninti wileku heba mesa no kuro biya awosuo bebiya uchi yebiya no kwa droso biya ebeno ya tuwa pitimbe biya ubenye biya to ano ama uwa yedei ato pa eninti wileku heba mesa no aba aba bebiya uobiya no ukwa sopi ukwa sini yedru ebiya udi ya ye pressure mi yedru ema pressure fuo ucheku pressure una 130, 140, 150 upressure kwa sro kwa to urekon heba misa nibi pressure bia eha wano ebe kwa mina meka chila wo pressure bia titi wo pressure bia niwe nyano wadro eye urekon heba misa urekon heba misa ya boni mranese ukulasini yedru ebiya udi yedie ewe oba umense sini meye umense sinu emeya walinda asuwa unkwanjiye eya wileku heba misa ebeka 4 days ama mensis time nedruwa udeye tinasua numwileku heba misa mensis bia beko na osa fuo matuwedi wa osa e hao osa e di unya osa eni udiye sienu tiyemi koto wileku heba misa osa efeo nufuasi eki parali osa mwa wano udiye sa unu mwileku heba misa pe na osa semono ne efri oso enu nti ni atu ni din ukurasi ni edru no se ye drosto eye pharmacy eye heba okwa woso ope wirekon heba misa wirekon heba misa ukurasi ni edru no uye bema ne boy numire no onumu kwa kwa he wirekon heba misa to na ebe bua o papa edru yi udru keo Fred Men's heba keo Fred Men's heba ubenya wirekon heba misa ni biato apidank ewo murum ubenya wirekun heba miseni biato misi heba ewo murum ubenya wirekun heba miseni biato dani heba ewo murum ubenya wirekun heba miseni biatu enye biato ho afei ebia wokono ngo eyapon na esapon ubenye biato maamu wa nkokwo na antiakobam central market wo ubenye biato wirekun heba misa no enunti wirekun heba misei bebiye tuntun no bia benye biato atonsu eye winichi wa ire ho wuram ubenya wirekun heba mise biato oso pesofo anaso fo mame owo nkawe a anointing fast food otonton wirekun heba mise ni bi na ubenya biato anya bi anom ewo honom ebia mikese wo take fm uwure ma ubenya wirekun heba mise ni biato ewo ho top amazing heba ewo tafo matezifo abosna kese na se ope oso ope wirekun heba mise ni biato ewo top amazing Mampon, eya jingle FM 90.9. Ubenya wirekun heba mise ni biato ewo hon. Obuase, eya smart heba. Ubenya wirekun heba mise ni biato ewo obuase. Dunkwao, eya enesteria heba sisiria matenti wa. Ubenya wirekun heba mise ni biato. Takwa eya wawas, ebibiduwe fie. Ubenya wirekun heba mise ni biato. Misi edwe, yeye ma pressure fo. Sisiria liye, osa. Wana aye mremema, unu nume buwao. Afei koko hawa unu reku heba mese bebo wawo. Reku heba mese no, ni numu nye ya oba o menses meye ebebo wawo. Wanya enemu yale ye infections. Wadro eye reku heba mese. Infection biache se yu gono sefret brahezia. Ase ungu kujie wawo. Kwa to reku heba mese. Obe bia white. Tie we eye krasi edro. Uyu oba na white ya yewa ekona ba wabo pani ya ni mwadi ya dia kwa toi ureku heba misa uti minka wafidi yesu wa freye 0244 47 00 67 ureku heba misa yeboye mlanese ukurasi ni edro ebi ya mikasei KJT na awo Sam & Co Pharmacy KJT Agetre Wem ubenya wrekun ba mi sendi ato asafo leba buachi maaye obama ni bebi ato nsufo efaka no ubenya wrekun heba mi sendi bi ato ewo ho me na meka chizo mi se egreni num ne ya eye okurashi ne adru ana me dia ba tie mi na ubenya bi ato maamu wo balikese asha asha ewo balikese aha asha o balikese okohwa obenya bi atopa one time heba ewo fesu kokoti station wa one time heba ewo fesu kokoti station wo obenya reku heba mi sin bi ato emiria owusu fojo aha onu su asofia asofia fo nyina munko ho woni ngabeje wa bank ene ye hwani mu obenya bi ato udu high school jansia jabi wa bank ashe ope power heba otunton reku heba mi sa 31st December honso no obi abie herbal shop wo to aduro ese ton mark mark e wo bana ne chewa obenya reko herbal mise ni bia to eye akurasi aduro e bia bo wo aduso aduso fo nyina enko government hospital honum ma ya otunton bed sheet aponjiti wo obenya reko herbal mise ni bi ato me si reko herbal mise wo sisi yale pebito na ebeboa wo ye bema mema sem nye unuma ebeboa wo amwe dimension won paso me na meka chira wo be komi nu akomi ensa eye wreku heba misa ebia wo koko etetew no wreku heba misa o pressure ene na 140 150 170 wa kuma bon tentem kakrebi nu abre kakrebi nu abre wodro eye wreku heba misa yebon mlanye se okurashi ni adu adum eye promise heba wo yere pa eda nkesi enim wo yere pa da nkesi enim promise heba okwa benye bia to ewo honom wo weta no so a Telos market wa DJ phones or tonton phones wo ho okwa Telos be bia e manikun kuko no obenya ebi ato enye bia tu e wo honum eni ti reku heba no me na make akiro balikese balikese munko asha honum o balikese obenya reku heba mi se ni bia to edru ma to apetin afi Collins Colnack wono so e wo ash now wono so tonton reku heba mi se ni bi eni ti ba bia wo tie mi baby a wuti ni bia la betinya frɛ me ne ma kyerɛ baby e ben wo no akɔtɔ reko heba misa number ne ye 0248 67 22 71 0248 67 22 71 0248 67 22 71 and ye wo 0244 47 00 67 0244 47 00 67 0244 47 00 67 Rekun heba misa yebone mlane se okurasi ni nu adwuro misra oba bia wo bia otimenka no kotobi oba mense snema wonya white ya ontobi wo sisiyale ebeboa osa ebeboa infection ahodo ebeboa o pressure cost soro onuma ebeboa afresisi yale pay ebeboa wo yale wo onuma duro pese ho to ntem onunuma ebeboa ma tombu ase na maye duro no eduro we na maye bomb na ne se okurasi ni doctor no na aboa me nso am obi ba numa duro bi akase ah papa wo duro idi ye wo duro idi ye wo duro idi ye maami a wo he me maami a wo tie me ba bia wo biara eduro ni din e de reko heba misa ni mnane edi okurasi ni nu eduro ya tso mu okurasi eduro uno no ma ese yale abasahere so enu nti na meka chiro se ba bia wo bia wo frame a ni a chiro ba bia ben wo ni akwa kotobi ana wo tobi na pese uno mu na frame a me chiro ha besi ayede anu no mi din ani okurasi fu nyina doctor na ebra wo dia tia mi desene wo pese ati menka e wo kase fidie nso a ebeboa wo pa reku heba misa no Drugstore, pharmacy, herbal biano, okwa ubenye biato, akuma FM, ewo okumase mo wa urema, ubenya rekon, herba miseni bi ato enye biatu ewo honum. Bebi etu nu biala, okwa so wope rekon, herba misa. Freye nombe, na yamfa ye kasa, emre wye ye, 0248, 0248, 67, 22, 71, 0248, 67, 2271 and a number can be 0244 47 00 67 0244 47 00 67 0244 47 00 67 wei eni okurasi ni doctor number no ofreye na wo pewreko heba mi se ni bia to a se de tie bia no ye be ma obi ato ama obi atu ne ba bia wo bia so apese wutu biton so no ye ne de ka eje adrun be bro mfa so beto ane wo ho pebiton na ye de adjuma aba wei eye kwojwreko royal enterprise aye de wreko heba mi sa ehun komodie ebre mu misia Asia mu pi.
1: Right force 97 I Kumasi. Force 103.1 Takrade. Na so tin konyo. Fo bia e bebia homa no e de amama. Ofo 5 minutes
3: na. Nana medase. Nana efie mu ne yen hye ne ma bi nso. Ye ma ne wo fie no. Ye nim sa wo mu ye anuanom. Enti ye ma ye ne nko wo mu ho. Nana ye mama mani bi fa ye mama ni bi wo mu anu ani nu ehu ehwe efa wo mu e ma no mama ni bi fa mama no e ma no e mama ni bi so so fa mama no enti sa wo ne wo ma wo fie a e sa wo hwe wo hu akoda ye na adamfo de ye pie mu no e ye onu ankasa ne nua be ma e na afa ne to a na e di sa wo ha onu abra koda no Yenimse omu wadan mu a womu wo baabiya yebunise omu ye nuafo nti ye ncheke ho las na me kan ai bi social media de bi maami bi wane ne kunu womo e de woma wade no a ne ese wei womu kwa womu problem ti kwala ne problem bi a ne womu problem ti maami no a ne ne kunu ne di dodi dodi dodi dodi do sana ne baba ne ne baba ma womu soso adi do Abudanwa ma aburoso se be mantumi nkwale oba ntumi nkwale ebra maame no ehu se sei na ekro fe de nani ba ne ho so no nkwada ne mienu si ni people se wo mo ware ninu e o papa ba maame ba na wo aya me ready ye nti maame ne ne beto wo se adanse ye se ye nhwe Na wobia ma wofia yema yeni nkunkwada no ho enya monko asa maame ne papa ne te wono mono monko ama wade ye ene hiamu dabi yema no enyinyini ba no a wo mo hu sexual activities se ye hu se wei fa wei ye se ye se no wo mo fa wo mo hu e wofie nti so wo baba na wo baba ma wo ho wo wo mama ma na wo mama wo ho no monso so ahwe ne ye Na wan hwe ne ye na kɔfa sɛ wadwene kɔsi sɛ nuanom anuanom wo hwe sɛ wo ma hyɛ dan mu din a kyɛ kakra bi a kyɛke wo na hwe na ebe hu nneɛma bebree a ɛkɔ so ɛwɔ yɛma ne mu ebedru baabi no na wɔno we ɛsɛ we kɔ ware ɛsɛ we kɔ ware nti wo behu wo baba bi a wo na kuma wo mpɛ kuma yɛsɛ mu kura kura kura kura kura kura kura kura kura kura ɛsɛ sɛ ɔno ani nua bɛɛ ma na fa no Enti ne yine no akwa ware na ba no ne nua ba ne ne etwe kora ene wiase na se bebi ase ya kwa koduro no no enti wo kwankumafo bebre no a ye mpe nua ayire kuma asam no ne nua ba mayire ne nua ba ayire wo mo mpe wo mo asam no egyina saade we ye kora twen no mo twen because wa fa no a enti obaka se me mai de omo mpie me mai de omo mpie no omo she dan mo no mo de omo ya no no enti me sraw Wonu mi sa wo ma no e xe wo mo pe wo yasem we yese we yese we yese ya sa ne ma na ekoso hwe abofra yi wonu ani nua panyini o akwada a wonu kura wo 16 years so 17 ya di okwa kofa no no ye 16 years no e hwe nti breben ene ne nua ne ye ne sa no wo mfie sen ya wadu 17 ya Ade na furo no a to the sense wo biba ya wo da ho no ma cha sa wo de wo nkonko se ne pempo nkwa ye hwe wo no akofo so e de ade na akwa akoye no se bo yi enye wo bi a wo no susu na dwen mu da ho na o se mi ye kristo ni kristo as tete no se ye ka se ye de kristo din yes kaman anase ye de adanko da da do ye de ye fre ye ho kristo fo na so enye kristo fo nya me sum nya me su ni ye mu no anka sa abre kwa no so kwa ye ne pasa Na wene nyame suma adua ne mu no. Enti ne ase kira kwara ne kwampa wonfa so na wonyina wanfiri ho. Enti yema na ye ne wo mu hofie no. Wo mu nyini kakra ne ye ya me yenye agya wo mu saa. Ana wo mu tipa gya kakra saa na yenye agya wo mu saa. ya fo mo fo kwampa so kakra bi ahwe nende ma me kwa apie fiti ahomache obeba na dwoda suom papa be pie fiti ahomache obeba na dwoda suom nti nkwala no ofi a omada ne papa ne mame yesu so yi papa ne mame ntuma magro nti wan hwe ne ye pe papa ne mame wo ye ne nuo enso mo ye papa ne mame ebe kwa kwadura ti ekwa kwadura na bere ya ewiase ya se ya brabo na ekọ bibi ho no yi na akwa kwofa saade wo yaba na kane kura de emema ne mema de na nke ye chiwade ene soso aba ene hwe o enko ya bonten kura no akwa kwofo o wono ate ne fie ne nua wakofa na bonten aso ono soso ne nua ne he no konya ano a wakofa de abefie o wode abeye ne nua no sese ne nua no soso enti yen hwe ye ma no na aboy no wono wose wo anhu ne biem enti wono soso wo anhu na wofuo mpo no akwobo mama ne se bia mo ba ne se ne wono so ne bia o mape bibi aye no e na ye ma no so se se o ma ye nkwada bone a to the sense won kan wo mo so wo enye nya misoro ne wo mu no akwobo ne maame amane a e ma maame ne yi ni firi ho a ankan no anu no ana wo kodi sika chi ankan no anu no enti awofuo no yen hwe na ye ma no ye ne wo mo ho ye ne wo mo ni nkomo misa wo wo ko school ana se wanyina du se problem ben na e hawo die na e hawo ye mo mpa ye man kwada no na ye misa wo mo we ma me no bia wo mo nka because won se akwada wo 17 years na nampo fo ka se wo no wo school mu no obesi den anya sika na wo de akwa akoma obi a wo no peso kofa ne to se de nenua no eye ne sa no nti nenua no I hope se nenua no be provide ni sika because nenua no na de na kom se se nenua ne bia wanyini wo ye adwuma nti wo sika nti wo de be ma no 100 cedis per one journey wase wutumi ne ne kwa se kura betimi ama 200 Ghana na da bia da ejina ne dross me ejina ne pietom sa honhom no so so ai honhom bone da bi ejina wo so da bi ejina wo so da bi ejina wo so nti me sra wo fo ne aba tan ya ye wo ma egufie o ya ye susu se ye ye abusuafo ani nti ne nua nie wane ne hyeda mu anya hwe wane ne ipie anya hwe no ye nhwe na ye hu na nkwada no ma me ne papa ntuma mu agro na ye die no wo mo de ye nkwada no ene aduru ne tofa ene wa akwakofo wo ye akofo wo ye e de aba na ye ma no soso no wo kwa bo nti na bibi sa ka kire wo ma me ye nkan kire ye ne ma me fo ni nkomo bia ye wo ye benya kwan foforo na ye fa so na sa wo ha no ye tumi atuase
1: me rase echi ye che ye be bia homa no 0546999744 Sabere ye bie ahoma no e de atomu wote ene ensemu a efri ha aba sei na unso adwene eye wo ye ne nyina ye nye 0546999744 ma bie ahoma no e de atomu wotumi afre me zero five zero one four three six four seven six.